0: 听到？
1: 喂。
2: Ya kabisa mwancho mutegeri gese FM nguba ya mwanya geti ngerende ga bibintu ngabire go kabisa na bo ni bwa tete nsinchire ngabune yega cyabo tuke jida ke 50 gure chinse 12 cyabo numara ko bakinga kitoko kisikira bwiri ya sensinchire ngabune yega